0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bump, byggmaker.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. Klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

0: Dette er Solradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Solradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år, og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarsbygg har i 2025 investert 806 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i Innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter i regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
3: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene i Innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa i går, sist sett ved Elverum Camping ved 7:30 i går kveld. Bilen har registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får skyet eller delvis skyet vær i dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
6: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny uke med frokostradio og radio generelt. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Også den mandags morgen her. En mandag som nok mange gjerne skulle hatt en fri dag etter feiringa I går. Og så det litt paradoks da at neste mandag så jo faktisk fri, for da det andre pinsedag, men sånn nå det. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal vi blant annet høre at fylkeskommunen skal ut med lappekanon på veiene I sommer. Så tenker du kanskje, ja vel, hva det? Men det handler altså om å vedlikeholde veiene våre på en ganske smart måte, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet Lone Star og Amazed.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Holbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindtjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker i en rekke fylkesveier i hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som i hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke i fylkeskommunen, og hva i all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, i Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin puck. Det vel i store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet at litt nå vi begynte liksom veldig aktivt med det i fjor. Da. Men i tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene i sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer i tillegg til asfalteringen på veien i sommer?
1: Dette kommer i tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett i den forstand. Det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt i årene som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder. Så det i tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene i innlandet i sommeren, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del også. De feltene som dette her blir brukt på veldig seie i et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister, alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, i alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså, litt forskjellig litt. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet i løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her i planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat i, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold i fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring i hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dagers for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å produksjon. Men blir det regn, hvis det regn en dag, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Ja, det sa enhetsleder for Dekke og Merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Videre til Munchener Freiheit. Det her Every Time i Endelig Morgen.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime. Øvelseskjøring som ikke var helt på stell, for å si det mildt, i Rendalen sent i går kveld, hvor fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket. Ifølge politiet så skar et dyr først ha kommet ut i veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mye som ikke stemte. Både føreren og ledsageren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 i promille og behandles nå som førere i saken, melder politiet. De anmeldt og tatt med for blodprøvetaking. Du får lokale nyheter etter Lene Malin. Det her Still Here.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Styreleder Ann-Jeanette Magnor ved Furunabben barnehage I Våler opplyser at rundt 6 millioner kroner fra salg av barnehagen skal brukes til tiltak for barn og unge I Våler kommune. Nå inviteres foreldre, lag, foreninger og innbyggere til å komme med forslag til hva pengene bør gå til, og alle innspill må leveres innen 14. juni.
3: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp,

0: år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagt tjenester I kommunen, Arild Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap og at alle skal få muligheten til å delta, uansett økonomi eller bakgrunn.
1: Vi jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men synes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at det kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
0: En bil ble stjålet fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell med registreringsnummer SU99040. Bilen ble sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Politiet vil gjerne ha tips om observasjoner fra publikum på telefon 02800.
2: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf, 30-årsjubilanten Postir og bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Mats,
5: ja.
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
11: Oi, hjemmelaget lasagne?
12: Mm, ja, men det bare Toro altså
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

tonight. Hey Soul Sister og Train en tidlig mandags morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Gabrielle. Det her hjemme.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En bil ble stjålet fra Flisa I går. En hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum camping rundt 7:30 I går kveld, og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30-tida. Ifølge politiet så skar et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: I Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at vi kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I sånn type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue idrettsråd, som tok kontakt med Grue idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå, så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue. Et tilbud for alle. Et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig, men det skal være fokus på at det skal være sosialt, gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til. Som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting. Så det et tilbud for alle over 18 år som kan komme og være en del av et lag som skal fokus på ha det gøy. Men det fotball som idretten som skal utøves. Så har man ikke sett en fotball før, så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut, og vi starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag, du tok jo imot dette tilbudet. Med åpne ermer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktig for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her, som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter, som ligger over brannstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og om man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Ellers så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerstyrt Senter for mer informasjon.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. eller nyheten. 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

I Just Might, Bruno Mars I endelig morgen. God mandag, klokka straks 7. Det betyr at det blir nyheter I og frem til helslaget. Her Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør-radioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Forsvarsbygg har I 2025 investert 806 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter I regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene I innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa I går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Bilen registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får skye eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Luca og Susanne Vega i Endelig Morgen. Håper du har en fin start på mandagen 18. mai. Kanskje skulle ønske at det var en fridag i dag. Det er jo paradokset at neste mandag så jo faktisk fri andre pinsedag. Men ikke i dag, sånn nå det. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10 i formiddag. Det skal handle om at når forsvaret trapper opp, så drypper det ganske godt med penger også til næringslivet rundt om i innlandet. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Holbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindkjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I Innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I Innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale også, hvis man ser det på I litt større geografi da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter, og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som Innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad I Forsvarsbygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Phil Collins. Det her True Colors I Endelig Morgen.

True Colors og Phil Collins. Og så til en sak om at fornuften faktisk kan seire. En småbarnsfar fra Lillehammer frifunnet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en 50-sone. Mannen ble stoppet av politiet mens han var på vei hjem etter at kona ringte og sa at barnet deres hadde sluttet å puste. I retten forklarte han at han handlet I panikk for å komme raskest mulig hjem og hjelpe familien. Retten mente mannen oppfattet situasjonen som livstruende og slo fast at vilkårene for nødrett var oppfylt. Dermed så ble han frifunnet, altså for å ha kjørt I 121 km I timen I en skilt av 50-sone, det skriver GD. Du får lokale nyheter etter Selena Gomez. Dette Lose You to Love Me. You promised the world and I fell for it.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Styreleder Ann-Jeanette Magnor ved Furunabben barnehage I Våler opplyser at rundt 6 millioner kroner fra salg av barnehagen skal brukes til tiltak for barn og unge I Våler kommune. Nå inviteres foreldre, lag, foreninger og innbyggere til å komme med forslag til hva pengene bør gå til, og alle innspill må leveres innen 14. juni.
3: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Arild Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og

0: servicetilbud her i Grua.
1: En bil ble stjålet fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell med registreringsnummer SU99040. Bilen ble sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Politiet vil gjerne ha tips om observasjoner fra publikum på telefon 02800.
2: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Våler tok med seg alle poengene etter en dramatisk 3-2-seier hjemme mot Kjellmyra 16. mai. Alexander Danielsen ble den store forskjellen med hat-trick for hjemmelaget. Han sendte Våler I ledelsen allerede etter 2 minutter, før Kjellmyra svarte ved Erlend Bust Nilsson 5 minutter senere. Danielsen sørget for 2-1 på straffe før pause, etter at Kjellmyras Mats Tveter Olsen ble utvist 63. minutt, så fullførte han hat-tricket 2 minutter senere. Mer har vi Russom, som reduserte på straffe for gjestene kvarteret før slutt, men Våler holdt unna og sikret 3-2-seier. Kiel toppfotball tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligaen. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende. Trener Johan Lennberg roser lagets bredde og innsats, og 16-åringen Vetle Lyssel fikk muligheten fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter bare 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge laget foran neste sesong og har signert forvarden Philip Linderud foran sesongen 26-27. Det melder avisa Midt Kongsvinger med klubben selv som kilde. 21-åringen Linderud opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spillerforståelse, og mener han passer godt inn I laget. Klubben tror at han kan videreutvikle seg I Kongsvinger. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: I forbindelse med salget av Furunabben så skal styret I barnehagen bruke midler. Vi har jo med oss det her, Ann-Jeanette Magnor, du jo styreleder I Furunabben, og du kan jo fortelle litt om dette prosjektet som I gang nå.
1: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune. Penger må brukes til barn og unge I Våler kommune. Så håper mange sitter med mange gode ideer til her penger kan brukes til, og kan sende det til styrer@furunabben.no.
0: For tanken jo at du skal få inn gærmange forskjellige forslag til dette, som foreldre da skal idemyldre og stemme over.
1: Ja, det jo ønsket, og vi ønsker også å presisere at vi har ikke noe, lagt noen føringer til at dette må være ting som må være I Våler sentrum, så grendene og, ja, vi ønsker også innspill fra grendene I Våler kommune.
0: Elisabeth Holen Freitag, du jo daglig leder her ved Furunabben, og dette skal jo komme både barnehageunger og areunger her I Våler til gode.
2: Det skal det, og det vi jo veldig glad for, at penger går tilbake til innbyggerne, og vi veldig glad for at ungdomsrådet skal være med og kunne si litt om sin mening også, for det... Da får vi de litt yngre generasjons innspill også.
0: Og det kan jo være så mangt dette her. Du nevnte jo I sted blant annet sjørøverskipet som de har I Elverum blant annet.
2: Ja, det noe vi har snakket på, at det jo et skip vi synes veldig fint, og som omfanger veldig mange aldersgrupper. Så vi har jo drådlet om at noe sånt kunne ha vært fint.
0: Og disse pengene her, de skal du jo forvalte til gode valg, nevnte du. Her er det?
2: Det jo for at vi må få de innspillene, da. Og hva som gode valg vil jo være litt hva folk trenger og ønsker. Barn og unge, foreldre, ja, alle organisasjoner rundt. Mm.
0: Og tilbake til det, Ann-Jeanette Magnor. Her tid det du liksom vil ha inn forslag på dette her?
1: Gjerne så fort som mulig, men senest 14. juni, så vi kan begynne å gå gjennom forslaget som har kommet inn, og kan sortere ut de som innenfor vedtekta våre. Og så blir det jo vedtatt med, det jo foreldre I barnehagen som bestemmer hva penger skal brukes på, fordi dette har vært en foreldre I et barnehage, så da det en stemme per barn. Som, ja, så det blir spennende å se hvilke forslag som får flest stemmer.
3: Endelig fredag, da det tid for
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos?
3: Nei.
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre. Det tid for
5: fredagskos. Ingen kos.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god. Praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
13: Ja.
12: Det ikke du som den der kaninmannen?
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

River og sånne som oss. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og mot nyhetene får vi følge av Lisa Ekdal. Hvem vet?

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Forsvarsbygg har I 2025 investert 806 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter I regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene I innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa I går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Bilen registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Bad to the bone, inner circle, god mandag 18. mai. Håper du har en fin nasjonaldag og klar for å gripe fatt på en ny uke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i dag. Det skal handle om at fylkeskommunen starter omfattende arbeid I sommer med å tette høl og sprekker på fylkesveiene rundt om I innlandet, og det med en såkalt lappekanon. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Tobias Sten og Synne Bo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Underholdningsguiden
9: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Kolbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindkjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker i en rekke fylkesveier i hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som i hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke i fylkeskommunen, og hva i all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, i Sverige kaller de en snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin pokk. Det vel i store grad det han gjør. Det en enkel, men samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, og så har det kommet at litt nå vi begynte liksom veldig aktivt med det i fjor. Da. Men i tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene i sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer i tillegg til asfalteringen på veien i sommer?
1: Dette kommer i tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett i den forstand. Det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt i årene som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder. Så det i tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene i innlandet i sommer, da, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del. Altså, de feltene som dette her blir brukt på veldig seie i et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister, alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, i alle fall en dag da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn, altså litt forskjellig litt, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange høl og sprekker håper dere å få tettet i løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her i planen, men det vil jo bli et lite opphold akkurat i, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold i fellesferien, men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring i hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dags for den enkelte driftskontrakten, så får vi se om det klarer å produksjon, men blir det regn? Hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Daniel Beringfield og If You're Not The One i endelig morgen. Noen øvelseskjøring som gikk litt overstyr i Rendalen I går kveld ved 22.30-tida kom det melding om at et kjøretøy hadde kjørt av veien og lå på taket med fire personer I. Ikke meldt om alvorlige personskader, men det viste seg at det var snakk om noen øvelseskjøring hvor både ledsager og fører var beruset, begge med cirka 2 I promille. Tatt med for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Katie Tønstål. Dette Suddenly I See.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Styreleder Ann-Jeanette Magnor ved Furunabben barnehage I Våler opplyser at rundt 6 millioner kroner fra salg av barnehagen skal brukes til tiltak for barn og unge I Våler kommune. Nå inviteres foreldre, lag, foreninger og innbyggere til å komme med forslag til hva pengene bør gå til, og alle innspill må leveres innen 14. juni.
3: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Aril Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap og at alle skal få muligheten til å delta uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball og som...

0: Ting ved halv åtte tida I går kveld. Politiet vil gjerne ha tips om observasjoner ifra publikum på telefon 02800.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
0: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. Klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

again. Avon, don't wanna lose you again. Så en titt I politiloggen, en bil ble stjert fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum Camping rundt 7:30 I går kveld, og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30-tida. Ifølge politiet så skal et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: I Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men synes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I et sånt type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue idrettsråd som tok kontakt med Grue idrettslag og så begynte ballen å rulle så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue et tilbud for alle et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig men det skal være fokus på at det skal være sosialt, gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva gjør det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting, så det et tilbud for alle over 18 år som kan komme og være en del av et lag som skal ha fokus på å ha det gøy, men det fotball som idretten som skal utøves, så har man ikke sett en fotball før, så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut, og vi starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag, du tok jo imot dette tilbudet med åpne ærmer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktige for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunktet Brukerstyrt Senter, som ligger over brandstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og om man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Ellers så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerstyrt Senter for mer informasjon.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt.
10: Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Du fantastisk og spilloppmaker. Klokka den går imot ni. Det betyr nyheter, og frem til nyhetene her Media All About The Money.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparbank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet Fylkeskommune.
0: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Solør får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold og sørøstlig bris meldes om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

I endelig morgen, cirka 9:09 denne mandagen 18. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I en times tid til. Når forsvaret trapper opp, så drypper det også godt på næringslivet I innlandet. Hele 806 millioner kroner gikk det til næringslivet I innlandet I fjor via forsvarsbygg. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, taus, sett fyr på himmelen.

0: Ekspertisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
2: Er du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
1: Stein, bare stein.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det blir danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Holbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen i Grue i morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindkjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I Innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I Innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale også, hvis man ser det på I litt større geografi da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da, EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter, og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som Innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå til Bonnie Tyler. Det her Bitter Blue I Endre I morgen.

Bitter Blue og Bonnie Tyler. En ny norsk studie viser at høyere utdanning faktisk gir høyere lønn. Forskere blant annet ved Universitetet I Oslo har funnet at et ekstra år med utdanning I snitt øker inntekten med rundt 8%. Studien bygger på både genetisk data og inntektsopplysninger gjennom store deler av yrkeslivet. Forskerne har brukt det de kaller et genetisk lotteri for å undersøke sammenhengen mellom utdanning og lønn. Og forskere de konkluderer altså da med at utdanning det lønner seg både økonomisk og videre utover I karrieren, det skriver NTB på morgenen I dag. Det blir lokale nyheter etter Michael Jackson og Aiken, Hold My Hand.

0: sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Styreleder Ann-Jeanette Magnor ved Furunabben barnehage I Våler opplyser at rundt 6 millioner kroner fra salg av barnehagen skal brukes til tiltak for barn og unge I Våler kommune. Nå inviteres foreldre, lag, foreninger og innbyggere til å komme med forslag til hva pengene bør gå til, og alle innspill må leveres innen 14. juni.
3: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi, etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Arild Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap og at alle skal få muligheten til å delta uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Vi jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
2: En bil ble stjålet fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell med registreringsnummer SU99040. Bilen ble sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Politiet vil gjerne ha tips om observasjoner fra publikum på telefon 02800.

0: Men selv tillit.
1: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
8: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Våler tok med seg alle poengene etter en dramatisk 3-2-seier hjemme mot Kjellmyra 16. mai. Alexander Danielsen ble den store forskjellen med hat-trick for hjemmelaget. Han sendte Våler I ledelsen allerede etter 2 minutter, før Kjellmyra svarte ved Erlend Busk Nilsson 5 minutter senere. Danielsen sørget for 2-1 på straffe før pause, etter at Kjellmyras Mats Tveter Olsen ble utvist 63. minutt, så fullførte han hat-tricket 2 minutter senere. Mer har vi Russom, som reduserte på straffe for gjestene kvarteret før slutt, men Våler holdt unna og sikret 3-2-seier. Kiel toppfotball tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai, og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligaen. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende. Trener Johan Lennberg roser lagets bredde og innsats, og 16-åringen Vetle Lyssel fikk muligheten fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter bare 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge laget foran neste sesong og har signert forwarden Philip Linderud foran sesongen 26-27. Det melder avisa Midt Kongsvinger med klubben selv som kilde. 21-åringen Linderud opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spillerforståelse, og mener han passer godt inn I laget. Klubben tror at han kan videreutvikle seg I Kongsvinger. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: I forbindelse med salget til Furunabben så skal her styret I barnehagen bruke midler. Vi har jo med oss det her, Ann-Jeanette Magnor, du jo styreleder I Furunabben, og du kan jo fortelle litt om dette prosjektet som I gang nå.
1: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune. Pengene må brukes til barn og unge I Våler kommune. Så håper mange sitter med mange gode ideer til her pengene kan brukes til, og kan sende det til styrer@furunabben.no.
0: For tanken jo at du skal få inn gærmange forskjellige forslag til dette, som foreldre da skal idemyldre og stemme over.
1: Ja, det jo ønske, og vi ønsker også å presisere at vi har ikke lagt noen føringer til at dette må være ting som må være I Våler sentrum, så grendene og, ja, vi ønsker også innspill fra grendene I Våler kommune.
0: Elisabeth Holen Freitag, du jo daglig leder her ved Furunabben, og dette skal jo komme både barnehageunger og areunger her I Våler til gode.
2: Det skal det, og det vi jo veldig glad for, at penger går tilbake til innbyggerne, og vi veldig glad for at ungdomsrådet skal være med og kunne si litt om sin mening også, for det... Da får vi de litt yngre generasjons innspill også.
0: Og det kan jo være så mangt dette her. Du nevnte jo I sted blant annet sjørøverskipet som de har I Elverum blant annet.
2: Ja, det noe vi har snakket på, at det jo et skip vi synes veldig fint, og som omfanger veldig mange aldersgrupper. Så vi har jo drådlet om at noe sånt kunne ha vært fint.
0: Og disse pengene her, de skal du jo forvalte til gode valg, nevnte du. Her er det?
2: Det jo for at vi må få de innspillene, da. Og hva som gode valg vil jo være litt hva folk trenger og ønsker. Barn og unge, foreldre, ja, alle organisasjoner rundt. Mm.
0: Og tilbake til det, Ann-Jeanette Magnor. Her tid det du liksom vil ha inn forslag på dette her?
1: Gjerne så fort som mulig, men senest 14. juni, så vi kan begynne å gå gjennom forslagene som har kommet inn, og kan sortere ut de som innenfor vedtekta våre. Og så blir det jo vedtatt med, det jo foreldre I barnehagen som bestemmer hva penger skal brukes på, fordi dette har vært en foreldre I et barnehage, så da det en stemme per barn. Som, ja, så det blir spennende å se hvilke forslag som får flest stemmer.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: En person er død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg altså at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm I Innlandet Fylkeskommune.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene, de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri, det et betydelig problem hos dem, og det spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene de ærlige, men de tyveriene de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted. Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter Flisa. Herderveien 67.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne dagen derpå, 18. mai. Håper du hadde en fin 17. mai-feiring, og at du kanskje fikk inn en langhelg også. Og hold ut, det langhelg også neste uke, for da det jo fri på mandag I forbindelse med andre pinsedag. Men nå fortsetter vi arbeidsdagen, du og jeg, helt fram til 2 I ettermiddag.

Darren Hayes og Strange Relationship på denne mandags formiddagen. For du på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB og på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door etter Hagle og Ingebjørg Bratland, Baby.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

Fra filmen Dødelig våpen 2, det var Randy Crawford og Knocking on Heaven's Door på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den straks 11. Nyheter og vær på vei etter Free Fallin'. Her Tom Petty and the Heartbreakers. God mandag.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solør-radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet på rad tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Weekend ifra Leon Rimes på din lokale radiostasjon her I Innlandet, noen minutter over 11, og du oppdatert på nyheter og vær. Vi skal høre at den norske krona har fått en skikkelig opptur I 2026, I sterk kontrast til 2025, men betyr det lavere rente? Det ikke sikkert.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende. Han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.

Den norske krona har fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg igjen de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

Noah Cyrus og Matoma, du fikk slow denne mandags formiddagen. Det snart tid for lokale sportsnyheter etter UB40, og aller først Evald Fjærgaard.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

UB40 og Chrissy Hynde, I Got You Babe, fikk du på din lokale radiostasjon. Da får du snart lokale sportsnyheter etter Fisherman's Net. Det Hanumi. God mandag.

0: Alexander Danielsen ble den store forskjellen med hat-trick for hjemmelaget. Han sendte Våler I ledelsen allerede etter 2 minutter, før Kjellmyra svarte ved Erlend Bust Nilsson 5 minutter senere. Danielsen sørget for 2-1 på straffe før pause, etter at Kjellmyras Mats Tveter Olsen ble utvist 63. minutt, så fullførte han hat-tricket 2 minutter senere. Mer har vi Russom, så reduserte på straffe for gjestene kvarteret før slutt, men Våler holdt unna og sikret 3-2-seier. Kiel toppfotball tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai, og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligaen. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende. Trener Johan Lennberg roser lagets bredde og innsats, og 16-åringen Vetle Lysell fikk muligheten fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter bare 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skåret mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge laget foran neste sesong og har signert forwarden Philip Linderud foran sesongen 26-27. Det melder avisa Midt Kongsvinger med klubben selv som kilde. 21-åringen Linderud opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spillerforståelse og mener han passer godt inn I laget. Klubben tror at han kan videreutvikle seg I Kongsvinger. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Noa? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solør-radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm I Innlandet Fylkeskommune.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

I Want You fra Savage Garden i en helt ny time denne mandags formiddagen på din lokale radiostasjon. Mandag 18. mai, takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir både Phil Collins og Katy Perry om få minutter etter en av årets heteste navn på artisttimeren. Jeg tror vi kommer til å se han mye på festivaler. Tobias Sten, hånd I hånd, god mandag.

0: bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
6: ja.
5: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene, de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri, det er et betydelig problem hos dem, og det er spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker har derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene, de ærlige, men de tyveriene, de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Ferderveien 67.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

Need Your Love ifra One Republic mandag formiddag. Klokka den straks ett, og det betyr nyheter etter Kurt Nilsen. Her Get Moving To.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

Handle with Care og Traveling Wildberries på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny time. Noen få strakser etter ett mandag ettermiddag, og du har fått nyheter og vær. Shania Twain, whatever you do, don't etter mai.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Shania Twain og Whatever You Do, Don't, fikk du denne mandags ettermiddagen på din lokale radio I innlandet. Vi skal snart snakke litt om den norske krona. Den har fått en skikkelig opptur I år. Sammenlignet med Sverige, der har utviklingen gått motsatt vei. Og hva gjør en sterkere krone for oss da? Jo da, kanskje billigere utenlandsreiser med mer. Vi snakker mer om det etter A1. Her Caught in the Middle. God mandags ettermiddag.

Den norske krona har fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg igjen de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift passert 13:30 mandag ettermiddag. Lokale sportsnyheter etter Daughtry. Her September. Tusen takk for at du hører på oss.

0: Våler tog med sig alla poängene efter en dramatisk 3-2-seier hjemme mot Kjellmyra 16. maj. Alexander Danielsen blev den store forskjellen med hattrick för hjemmelaget. Han sendte Våler I ledelsen allerede efter 2 minutter, før Kjellmyra svarte ved Erlend Busk Nilsson 5 minutter senere. Danielsen sørget for 2-1 på straffe før pause, efter at Kjellmyras Mats Tveter Olsen blev utvist 63. minutt, så fullførte han hattricket 2 minutter senere. Mer har vi Russom, så reduserte på straffe for gjestene kvarteret før slutt, men Våler holdt unna og sikret 3-2-seier. Kiel toppfotball tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. maj og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende. Trener Johan Lennberg roser lagets bredde og innsats, og 16-åringen Vetle Lyssel fikk muligheten fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter bare 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge laget foran neste sesong og har signert forvarden Philip Linderud foran sesongen 26-27. Det melder avisa Midt Kongsvinger med klubben selv som kilde. 21-åringen Linderud opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spillerforståelse og mener han passer godt inn I laget. Klubben tror at han kan videreutvikle seg I Kongsvinger. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Henda mot himmelen ifra Madeleine, og med det så det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Du hjertelig velkommen tilbake. Nå ettermiddagssending etter Adam Lambert, If I Had You, frem til 2, og ferske nyheter. Ha en fortsatt strålende mandag.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet Fylkeskommune.
0: Været presenteres av Mercasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og tilels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: mandagsettermiddag. Feels like heaven.
1: Ja, det liker innstillingen din der, Thomas. Men det nok mange som litt ekstra sliten I dag. Det ble en lang dag for mange I går, mye going. Og hvis man som meg var oppe og så Melodi Grand Prix på lørdag kvelden før, til langt over midnatt, så kjenner man det I dag at det har vært et par lange dager altså.
0: Ja, ja. Kjenner det på kroppen.
1: Ja, og det blir ikke noe bedre neste år, da det også rett på jobb etter 17. mai altså.
0: Ja, det mandag neste år, eller?
1: Ja, det mandag neste år,
0: ja. Mm. Ikke sant? Ja, nei, men du, det lenge til.
1: Det lenge til, og så har vi mye å glede oss til nå med finvær utover I uka, og pinse, og sommerlige temperaturer til helgen, så her det bare å brette opp armene og kose seg altså.
0: 20-tallet på vei, folkens.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette Louis Capaldi, ny musikk, Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Herderveien 67. Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Kolbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindtjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: I Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at vi kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I sånn type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Haugen I Grue idrettsråd som tok kontakt med Grue idrettslag og så begynte ballen å rulle så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue et tilbud for alle et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig, men det skal være fokus på at det skal være sosialt gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting, så det et tilbud for alle over 18 år som kan komme og være en del av et lag som skal fokus på å ha det gøy, men det fotball som idretten som skal utøves, så har man ikke sett en fotball før, så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut, og vi starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag, du tok jo imot dette tilbudet med åpne ermer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktig for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter, som ligger over brandstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Ellers så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerstyrt Senter for mer informasjon.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
5: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og til pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og til pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.

0: Det lar mye spill på radioen om dagen, sjelen.
1: Husker jeg sa til deg før helgen, Thomas, at jeg skal kjøpe meg en ny grill?
0: Ja, har du gjort det?
1: Jeg gjorde det på lørdag da, klar for 17. mai, tenkte jeg. Skikkelig innvie grillen med litt godt kjøtt og pølser.
0: Ja, kjøpte flatbakke, så du måtte skru den sammen selv, eller?
1: Ja, det var litt skruing, men det gikk for så vidt greit. Jeg brukte en liten time på det, men jeg jo dum da, som ikke hadde lest ordentlig på pappesken, for der sto det jo i ettertid. Slange, gassslange, ja. Celleseparat
0: Eksklusiv, ja, okay, ja.
1: Og da jeg fant ut det, så var alle butikker stengt på lørdag Så det endte med på 17. mai I går da Var å sette to engangsgriller opp I den nye gassgrillen
0: Ai, Ja, men det, du kommer til å huske den 17. mai-grillingen
1: ja,
0: der da
1: Ja, og resultatet ble for så vidt bra Tok litt lengre tid, for disse engangsgrillene bruker et år på å bli varme Men når det til slutt ble fyr, så var det varmt nok Og så fikk jeg litt feelingen jeg kunne stå der med lokket på den nye grillen og stille trekken på disse engangsgrillene da Men I dag så skal slangen kjøpes inn
0: Ja, ikke sant? Så til pinse, så har alt på stell
1: Da blir det enda bedre grillvær også Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin denne mandagen Men før det så må vi ha litt mer musikk
0: Glad musikk med Bruno Mars I just might

0: Bryne Mars, den gode stemningen fikk du med I Just Might.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vår på den 18. mai. Det 36-årsdagen til tidligere håndballspiller Ellen Marie Folkvår I dag. Mange husker henne fra 8 sesonger og mange kamper for Storhamar håndball før hun dro videre. Gratulerer med dagen. Alf van der Hagen, han en kjent redaktør og forfatter, født I Sverige, oppvokst I Moelv, bodde der I mange år. Alf van der Hagen, som blir 64 år I dag, han har vært redaktør I Morgenblad I mange år, og også redaktør I de norske bokklubbene I flere år. Så har vi Øystein Østgaard, som blir 75 år I dag. Lokalpolitiker for Høyre, var blant annet ordfører I Kongsvinger fra 2011 til 2015, og før det så var han næringssjef blant annet I Åsnes kommune I Solør. Gratulerer med dagen.
0: Dette Team Me fra Elverum og verdens lengste låttitel.

0: I forbindelse med salget til Furunabben så skal her styret I barnehagen bruke midler. Vi har jo med oss det her, Ann-Jeanette Magnor. Du jo styreleder I Furunabben, og du kan jo fortelle litt om dette prosjektet som I gang nå.
1: Ja, vi har jo vedtatt at vi skal bli en kommunal barnehage fra en foreldreeid, og da har vi jo penger da, som vi etter salget som vi ønsker å bruke opp. Det snakk om ja, pluss minus 6 millioner etter en gjeld, og fjorårets underskudd nedbetalt, så da... Nå ønsker vi innspill fra FAU, lag og foreninger, foreldre, innbyggere, politikere I Våler kommune. Penger må brukes til barn og unge I Våler kommune. Så håper mange sitter med mange gode ideer til her penger kan brukes til, og kan sende det til styrer@furunabben.no.
0: For tanken jo at du skal få inn gær mange forskjellige forslag til dette, som foreldre da skal idemyldre og stemme over.
1: Ja, det jo ønsket, og vi ønsker også å presisere at vi har ikke lagt noen føringer til at dette må være ting som må være I Våler sentrum, så grendene og, ja, vi ønsker også innspill fra grendene I Våler kommune.
0: Elisabeth Holen Freitag, du jo daglig leder her ved Furunabben, og dette skal jo komme både barnehageunger og areunger her I Våler til gode.
2: Det skal det, og det vi jo veldig glad for, at penger går tilbake til innbyggerne, og vi veldig glad for at ungdomsrådet skal være med og kunne si litt om sin mening også, for det... Da får vi de litt yngre generasjons innspill også.
0: Og det kan jo være så mangt dette her. Du nevnte jo I stad blant annet sjørøverskipet som de har I Elverum blant annet.
2: Ja, det noe vi har snakket på, at det jo et skip vi synes veldig fint, og som omfanger veldig mange aldersgrupper. Så vi har jo drådlet om at noe sånt kunne ha vært fint.
0: Og disse pengene her, de skal du jo forvalte til gode valg, nevnte du her. Hvorfor det?
2: Det jo for at vi må få de innspillene, da. Og hva som gode valg vil jo være litt hva folk trenger og ønsker. Barn og unge, foreldre, ja, alle organisasjoner rundt. Mm-hmm.
0: Og tilbake til det, Ann-Jeanette Magnor. Her tid det du liksom vil ha inn forslag på dette her?
1: Gjerne så fort som mulig, men senest 14. juni, så vi kan begynne å gå gjennom forslagene som har kommet inn, og kan sortere ut de som innenfor vedtektene våre. Og så blir det jo vedtatt med, det jo foreldre I barnehagen som bestemmer hva penger skal brukes på, fordi dette har vært en foreldre I et barnehage, så da det en stemme per barn. Som, ja, så det blir spennende å se hvilke forslag som får flest stemmer.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40 år ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
1: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol til dels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Dancing Queen og ABBA snart 10 minutter over 15.
1: Ja, da håper mandagen har vært bra. Jeg synes det var litt mindre biler på veiene I dag tidlig, så det kan nok hende at noen hadde tenkt å starte litt senere på jobb I dag, eventuelt tatt seg en gro dag, som vi sa I gamle dager, for å hvile ut etter 17. mai-feiringen.
0: Det ble jo sent på noen, så jeg.
1: Ja da, det var jo mye fin feiring I går, da vi har sett bilder fra hele innlandet, og det var jo helt toppers, men også en del oppslag med mye fyll og bråk, særlig blant ungdom, og det ikke så hyggelig å lese om etter 17. mai, men det kanskje vanskelig å unngå.
0: Men jeg tenkte på I går, hvor lenge holder nå russetiden på egentlig? For nå skulle den egentlig vært ferdig, men ja, da begynte jo den 14. eller sånt.
1: Begynte nå rett før 17. mai helgen, og da kan det vel, I og med at de ferdig med eksamen, kan de kanskje holde på så lenge de vil, eller? Utover sommeren.
0: 1. juni eller noe sånt.
1: Jeg vet ikke om det gjennom muntlig for noen kanskje, men uansett så får de I hvert fall vær og russeferie nå fremover da.
0: Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Færderveien 67. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen. Og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk. Og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri, Trangenveien 306 og Flisa.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Kolbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindkjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money, så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kroner, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Da kan du spare litt penger på det gjennom et år kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du opp I litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. Lar det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker, tomme giftflasker for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også et tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men... Det koster penger, strømmen dyr og så videre, det sliter på klærne, det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt klesslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken, dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøyet med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker, eller supper, eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt. Og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: Soul Asylum, Runaway Train på din egen lokale radiostasjon snart halv fire. Sitter og leser om en ny type veimerking som Statens Vegvesen nå skal teste ut rundt omkring I Norge. Dette noe man har gjort I Østerrike for å redusere motorsykkelulykker. Det en form for sirkler som man rett og slett maler I veibanen ved midtstripa, som viser liksom hvor krapp svingen og hva slags hastighet og plassering motorsyklistene skal ha inn I svingen.
1: Ok, det skal vi teste I Norge nå?
0: Ja, det hemmelig, står det, hvor det skal prøves ut, men her skal da Statens Vegvesen ha kameraer som måler hastighet og teste ut hvordan det her funker. Det som utrolig da, at I Østerrike, der man har kjørt her noen år, så har antallet motorsykkelulykker gått ned med 80% I de svingene der man har merket med disse ganske enkle hvite sirklene I midten for å vise hvordan motorsyklene skal kjøres. Så da får vi håpe at det kan bidra til at det blir flere uheld og ulykker her I Norge også etter hvert. Dette Rita Ora.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
2: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
8: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpnene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså. Vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vassdraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, også litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, fordi han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker opprinnelig. Tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnene klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For ja. Det syntes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag, det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta i fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber i kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad i fotball, og som var og trente litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her i Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen i Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så i løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her i Grue.
1: Litt artig da at det gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså i Grue.
2: Grue midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. år med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk i hele landet, men klar på at været bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen rett utenfor Hamar.
4: Altså forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
5: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
4: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell i Sel. Det Ostra Konsult som ble tildelt oppdraget fra UDI i april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
6: Vi skal være klare til å ta imot 150 asylanter på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatrede topps på tabellen i Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål i Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
7: Ja, jeg var i sjokk i 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel det allerede i overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd i Obos-ligaen.
0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
13: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
14: hundeskole?
15: Jo, foruten
16: og så har du helt nedslitte
14: dekk. Bra, Balder!
16: Bli flink hund. Hent ballen.
17: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var jo enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: ettermiddagsporten.
1: Det skjer jo ting nå om dagen altså på høyt nivå, blant annet i Obos-ligan for Kongsvinger toppfotball som ikke har tapt en kamp hittil I sesongen og har to kamper denne uka og kan jo virkelig befeste toppen på tabellen I Obos-ligan hvis de slår Odd toppoppgjør på Hjemslund allerede I overmorgen onsdag. Og så det kamp mot Stabæk på nye Nadderud stadion, bortekamp for Kongsvinger mandag om en uke. Hamkam gikk på et surt tap mot Fredrikstad på fredag, Thomas. Så derfor det viktig å knuse Lillestrøm I neste kamp, som mandag om en uke det også.
2: Ja, da ventet masse folk der, både fra Lillestrøm og selvfølgelig fra Hedmarken og innlandet.
1: Det bruker alltid være mye folk og god stemning på Briskeby når Lillestrøm kommer på besøk. Dette jo nest siste kamp for Hamkam da, før det blir en lang VM-pause den sommeren her. Det vel en 5-6 uker uten eliteseriefotball.
2: Ja, og det. Og så det faktisk to måneder til neste hjemmekamp for Hamkam.
1: Ja, så benytt sjansen nå mandag om en uke. Så det jo slutspill I håndball da. Der jo Storhamar klare for finaler mot Sola etter at de slo ut Larvik. Sola vant jo Eliteserien, så det her kan jo bli en sjanse til revansj også da for Storhamar hvis de slår Sola I slutspillet. Spilles best av tre, og det bortekamp først for Storhamar på fredag mot Sola, så det hjemmekamp. Det en ukes tid imellom disse kampene, så det ikke sånn som I hockey at det andre var dag, men... Et par spennende finalekamper, I hvert fall for Storhamar å glede seg til. Og for den som savner hockey, så har vi jo hockey-VM nå da, som pågår for fullt. Ny kamp for Norge I morgen mot Italia, det vel på Viaplay de går disse kampene. Hittil så har Norge slått Slovenia og tapt mot Slovakia. Ikke lett å holde disse nasjonene fra hverandre, sånn navnemessig. Så det har gått sånn passe greit, og det mange Storhamar-spillere med I troppen, og både Patrick og Petter Thoresen I manager- og trenerteam så dette går nok veien, vil vi tro. Mange som gleder seg over tidvis meget bra Norgespill I hockey-VM om dagen.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka er 16, og her er siste nytt.
2: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med 2 kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: I dag har politiet tatt ut tiltale i saken der en mann i 40 år ble funnet død i en leilighet på Dokka i innlandet i mai i fjor. Ifølge tiltalen skal en mann i 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger i overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel i denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake i vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise i området, skriver NRK. Utgravningene i området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. 4 personer i bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med ca. 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og dels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Snart 10 minutter over 4 på en mandag. Bruce Springsteen selvfølgelig, Born in the USA. Sitter og klømmer litt I huet, litt misfornøyd, Thomas, for det var tungt å dra på jobb I dag tidlig for mange etter en lang 17. mai-feiring I går.
1: Kjenner den.
0: Blir det samme neste år, det jo 17. mai på en mandag, og mange skal rett på jobb og skole tirsdag 18. Og det som ekstra kjipt, og som at det gjør at jeg litt misfornøyd, jo at den 17. mai neste år andre pinsedag. Så da får vi liksom...
1: Det lov det altså?
0: Det skulle ikke vært lov, Nei. Og den som har ansvar for feriedager og fridager I mai I Norge burde ta sin hatt og gå, for dette skal ikke gå an I verdens rikeste land, at man liksom bruker opp en helligdag på en annen fridag, slik at vi får en fridag mindre. Altså nå har vi I hvert fall pinsen å glede oss til I dag, når vi litt slitne. Det får vi ikke neste år.
1: Nei, vi får spille CC Cowboys I stedet, bare fordi du kan.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Holbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindkjerne klokka 18. I morgen det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker i en rekke fylkesveier i hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som i hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke i fylkeskommunen, og hva i all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, i Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin pokk. Det vel i store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, og så har det kommet at litt nå vi begynte liksom veldig aktivt med det i fjor. Da. Men i tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene i sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer i tillegg til asfalteringen på veien i sommer?
1: Dette kommer i tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett i den forstand. Det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt i årene som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder. Så det i tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene i innlandet i sommer, da, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De feltene som dette her blir brukt på veldig seie i et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister, alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, i alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså, litt forskjellig litt, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet i løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat i, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold i fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring i hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dags for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å, produksjon. Men blir det regn, hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gjøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå, slutten på mai og utover I juni, vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden, det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, en prioritetsliste, hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skape dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen og kryss bort det du har gjort, sånn at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom, du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Altså. Så da ble vi litt klokere og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldrene litt nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
1: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
1: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
8: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
12: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og tilels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til de regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi da.

0: Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de er bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi er jo godt i gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst i området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst i årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor- og hybelbygg blant annet. Da. Og tilsvarende også i Rena, så ligger det an til en vekst også i årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder i 2025, totalt sett i hele landet, og det er for å styrke Forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det er en veldig viktig innsatsfaktor for at Forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter. Og derfor er det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette er helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
1: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som Innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det er for fylket som vi da bor i?
0: Ja, det er viktig for fylket, og det er viktig for forsvaret av landet. Hæren er den største aktøren i forsvaret i Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det er der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at Hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet i Sør-Norge. Og så er det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen i øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money. Så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kronene, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Da kan du spare litt penger på det gjennom et år kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du opp I litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. Lar det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker, tomme giftflasker for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også et tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men... Det koster penger, strømmen dyr og så videre, det sliter på klærne, det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt klesslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken, dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøyet med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker, eller supper, eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt. Og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka er 17, og her siste nytt.
2: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40 år ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50-årene ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. 4 personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og til pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og til pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste I morgen.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bryan Adams. 80-tallet var vel den skiva her kom igjen, husker jeg. Cuts Like a Knife.
1: 80-tallet, men fortsatt like kul 40 år etterpå.
0: Ja da, ja. Han gir ut ny musikk stadig vekk hos Bryan Adams.
1: Det mandag, litt blåmandag for noen kanskje, litt sliten etter helga, det lov det, etter mange, mange kilometer I 17. mai-tog og mange pølser og is. Mange is ble det på deg I går?
0: Det stoppet på 4, tror jeg, men det var mye gode desserter.
1: Ja, ikke sant? Det veldig så viktig for oss voksne det, få litt pavlova og litt kake, det veldig så viktig som is. Nå det pinse som den neste store, vi går en ny langhelg I møte om bare noen få dager I strålende sommervær ser det ut for. Og da det jo slik at neste mandag, andre pinsedag, fridag for mange, og det jo den siste røddagen utenom søndag, før første juledag. Så det lenge til en sånn langhelg igjen, felles langhelg, så det bare å glede seg og gjøre mest mulig ut av pinsehelgen når den kommer om få dager.
0: Du satser på at værprognosen holder, for da blir det jo en kjempedag.
1: Ja, dette ser loven ut. Det vel 23 grader som det høyeste jeg har sett hittil I innlandet. Det Kongsvinger som skal få det på førstkommende lørdag, så det ikke gærent.
0: Det blir bra. Du, det har kommet veldig mange VM-låter I det siste. Jeg klarer ikke å holde orden på dem lenger. Jeg så I helga, så jeg hørte på NRK sin... VM-låt, den var jo kul, men vi holder oss til det lokale selvfølgelig. Erik Lukasøven, denne gangen tar vi gull hjem.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro bygget. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det blir danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og det Erik Kolbus som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så har Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gåtur, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir kveldstur på Finnvegen I Grue I morgen med avduking til nye informasjonsskjelt. Her det oppmøte ved Lindtjerne klokka 18. I morgen så det klart for høytlesning på beredskapssenteret med ekte brandkonstabler. Her blir det lesing til bøker om brandstasjoner og om brandbiler. Det leses først før barna kan få se på ekte brandbiler. Det starter klokka 18. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag, det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta i fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber i kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad i fotball, og som var og trente litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her i Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen i Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så i løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her i Grue.
1: Litt artig da at det gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså i Grue.
2: Grue er midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg i gang med sitt 25. år med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk i hele landet, men klar på at vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte i lokalene i Nydalen rett utenfor Hamar.
4: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans er veldig viktig. Det er vi mennesker er påvirket av det. Og er det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge av kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men er det tre uker eller 14 dager med god vær, så er butikken full.
5: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
4: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell i Sel. Det Ostra Konsult som ble tildelt oppdraget fra UDI i april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
6: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylante på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatrer det topps på tabellen i Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål i Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
7: Ja, jeg var i sjokk i 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel allerede i overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd i Obos-ligaen.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpnene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså. Vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vastraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, og litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, for han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker opprinnelig, tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnet klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For det synes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Solør får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også noe skyer av og til, men opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Enda litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste i morgen.

0: Lina med evig tid litt over halv seks.
1: Viktig å ha gode ting å glede seg til, og nå begynner vi å nærme oss den store festival- og konsertsesongen I innlandet. Vi har jo tidligere snakket om at dette kan bli tidenes musikk- og festivalsommer altså, og den første store festivalhelgen jo da om to og en halv uke allerede. Ja, 4., 5., 6., 7. juni. Da det mye som skjer.
0: Det Brumunddalen blant annet, Mjøsparken.
1: Ja, Mjøsparken Live heter det. Det blitt en fin tradisjon de siste 3-4 årene. I år så kom jo både Astrid S og Døm Døm Boys og Postgirobygge. Lørdag 6. juni det. Solgt mange tusen billetter til den festivaldagen der. Samme helgen, 6. og 7. juni, så det jo Stoppes til verden på Hamar. Det jo en sånn barnekulturfestival som samler rundt 10 000 mennesker hvert eneste år. Det vært en fin tradisjon på Hamar I 15-20 år nå. Og så det Hamar Ølfestival 4. til 6. juni. Da det øl og musikk, rett og slett. Det går I god stemning. Så går det slag I slag I helgen og ukene etter det også. Men den første store festivalhelgen ikke mer enn drøye to uker unna altså.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gjøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå I slutten på mai og utover juni, vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden, det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, prioritetsliste, hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skape dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen, og kryss bort det du har gjort, slik at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom, du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Altså. Så da ble vi litt klokere og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldra litt nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
4: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

0: Så er det snart slutt på mandagens ettermiddagssending.
1: Ja da, følte vi har gått I gang med en ny uke. Var litt sliten når vi begynte I dag, litt sånn 17. mai dagen derpå, men nå vi klare for resten av uka også. Ikke rart det når sola skal skinne og varmegradene skal sige på etter hvert inn I pinsen. Husk bingo I morgen kveld.
0: Klokka 20, ja. 100 000 kroner lykkepotten. Greit å dra med seg inn I våren og sommeren, det.
1: Deilige feriepenger til en heldig vinner kan det bli I morgen klokka 8.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Visste du at Bernt Gundersen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gundersen Graveservice. Vi prates!
2: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Mats!
4: Ja.
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Bare bli kjent. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festival camp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålerbanen 29. til 31. mai.
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
2: yep.
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
6: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: bileiere.
1: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det er så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
11: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
12: Noah? Nei!
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Perderveien 67.

0: angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Hei, det Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
6: Stein, bare stein.

19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Du hører Mot Midnatt.
1: I don't think I know you. Don't

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøys Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmaker.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk, Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Herderveien 67.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Nei, alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.